0: Angela Zoro harami kirintin deso play ndedo iba na koloi fu hasani lan kurshu gela daji harami kirintin deso daraso kirno iklabita fiskus kun da uwa fellanzu fm kutungudie yegulna kutungudie dai mara wajiba daji harami kirintin deso paraskaram de tamtam paraskaram wa chirewe kirno ina karole nye play ndiba na koloi yala sumo de gambe ishana roko daji naptundo saya sayo dere daji harami kusatande de andiro kutuna ndiro bure gununa kana idei suro loktu gana ya ndiro baye nasina daji suro loktu kuruye de naptundo saya sayo ngoza ndiro washa dinao
1: yole ar nasha do kuma kazi loktu gana ero andiro surine baye na dimyodar kazi ya do huwa soro kazi dilar ro suri no ma futi ro suri zamjin
2: ka kazi loktu kuruye na wada na sarana shiro long term bulletin ma at a wado in shas ga taman do in citu so ade suri de ai magade fuzuna ro waja chida ba da zaksi isu want to try kuma ro chida ba do cha kala fitin da mai amma fuzuna ro waja futu gulle na dai kuma na da sanya ramso a kasuzo samma klanzan aware krauro isu wazuna ro waja dole kala da kwa chida do sadin au kare da baksa satulin da ganala fulu zai dan wanda ya wada a sarro sanjiro isu nguzu chotto sanyar mai kwalza nan karo so adit wa honor wolo no ma rumin kala hangalin da kwa kidaram gana zartanar waja dole amdo in buran surun chida zai samma kwa chida isu baro wajin ada kwalzu kani ndi mefutu gulle na dai lokto kururo gurzu ne zunar waja isu amsuwa isu ganala hangal amma da mai ganala isu goran kamna tanzin a wurin shiro depression gujin da isu wajin ngaidu wa wono rowollo no rumin da kwa a wurin ta inter science isu suro a jami'a din wato barijin admar social vices so dalil da adi ai magare nan fakkara nan fitka ar isu dawo amarin kwa wanta tranar waljin kurson shi nan reclama zam da mai ada yi isu blok to kururo gozunar waja rumin raksu ga arziro so nuna ma da raksu faida ta amso duwa aure murada ta kun bari ne mozu raksu kala kaji a rosidin ba kuruci da aure gwamnati kala mai rumin a sadin isa sandiya kan tawda jin za san rosidin no isu waljin dan dalila ya rugulmiya kawodin goye wani kan dawo da taman da kaso dinai din tana da to dinna ya amason yayi amdoye ladin da sana ma da suro kaziyen da sana da su ku kawodin guro fandama yayi isum kaziya no don sulhu amma mi gullimiya kawodin fandama ma ai mai so lokto kuru gozunar waja amdin gai ande da ande jin kurucin lardin zambe ya isa arzi na da dalejin
1: kuma godu kururo godu leno ro wallo no ma na sha do depression ne depression do gultiya na sha do gana kirin kama malejin ne dai ade kuru tai da jami do mar kazi suri na lardin ma giro
2: ade tawade dan hawo wa zuna da kimaro rumin kam da mukun zun a wanzu ganan be rasul suluya kasulan a fuskan da farakaro a wafallan da chu fatoro yishin bari suluya wani a walagare wanta so wanda a wuyo ya chu gozu yishin kidamayen kin tawo da jari shiro sannar waja rasu kasoro le da kare zikin buye ya cuyin ija a wanzu laga na mukun zuro gabsu na gana lafan zuzuzu ina wolo na rumin hangal kwaljin kwa fuska faraka amma almar baro wolo na ma rumin da aikwa sai so suro tunani yan kara ni jiri dikin bari har jiriro wajin no bari ko da jiriro wajin no so suro aden rumin kamla kada dibar lezu kwa lai gade maro lezu sukuru kwa awodan kawo da mukon zai sha sitin ba da zuki kwa aljiwon lamar da ne kawo da tura kwa awotan ta sai mal leza isa tidin wajin da da cikin gurimi so rumin da yi awabiya cida ga sanduna sandiya san mal leza kalan za sai ke
1: da ragu da jidare da jirabin in abitriya le sandu kuma wato do
2: awodan

0: gila zauro harami kirintin da tawa fitowa da ta idai faraskaram da tamtam faraskaram da kutunin gulle diol waya mana ina diro frimme nan da botun da sai ta hakuri da jinalan kondo da hakuya ande nalan da chatto nan diro hakuya kutu kijiro sawarta sidin diol waya mana ruwan da fandu inda shima kuri uskubal diolar fal uskubal diolar ka kuri yawbi kuri lar kuri fal u diol indi kuri larara ka diol wanda boni ma daji kasar ne ma jami gari gapsana iso wanda faraskaram da ruwan diro rubta awo san dia kazi zina na sha zai ganala andiro nalan hapsa ande chatto hakuye jamiro raktinala tarasa sadinna kuru ali ma jamiro au don zara au dilwa tayai kakasa kutuda kujiro kendoro allo assalamu alaikum botuburo kun awal me
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abba umar sulaiman ajin muradi marmel
0: ngila abba umar wushe kujiro
1: ale zaura uru kutu ide kala chare so ga ka yare ma shi ma kutu kol sunna
0: kuru zamana
1: are modu so ade lindi ri tayda ndo so futu na so be manajin futu a wadalin da manaji are we kasarata ran dolla manai
0: na'am
1: aure ce kuka malama kan da bayar da yari da indu so futu ban be manajin ne dai shi kuma kan da aure lar da yarin gore final kuran be kurunar da yari kan da bayar da yari ne Nigeria sai da wande kurun da futu dai kan da bayar da yari da yanzu cin be dalin zin zar lar da gadi be amlar da gari tron zar din be yu da kan da shi ma yanzu sai kasu dina ya tamun salalin kur kam da dare cin ya samu shirka zuwa dinar sarai kur dalan sarai kuma idan nan jira da wannan dikin ba gulja dole da nan jira da gari kan bayin kan bayya putu kan dauro ya kondo Nigeria ya riga na ja am don yizar ne fizana ma da am tai ma riko hun sai kada sai ma zaran zarin ka samu India sai au kawli kinin ne shi au sai da dauro ne Nigeria ya de kuma da gana la allolojin da wannan are zai kan dauro ne dun gana tsaraya ita Nigeria ya zuci lerana kan da bawan be kuma ran go putu Nigeria azukin alkalaki ai take lai zare kuna kondo idungu Nigeria yo kan da wuri ma wuri shiru da ya wuzana wuri shiru dollar yake mishi ma na ta kan da wurin nan fa wallar dar da da dai a wuri trailer da irin kuro wulbi dai da wul nasir naira da suka kira wurin da jinne wul kiliyan shi no
0: gura da dai yin ras kan na lokun go nan da loktu Allah boturo da ji assalamu alaikum yo wa mana me daga hulu ne radio nan din
2: yo dan mu iskina ba san dawace
0: da ba to kiliya
2: tsale
0: na'am duma na jin
2: kuma abba bulaja kana mana jin
0: abba bulaja kana abiya ndir kudu
2: instagram kutun gulle ala yan yarf sana
0: are lauta
2: au ba zan kan nuru kutun bulaja kana zo maro mota kura kura isa kwanta bujin da gozan da guso sukurin ba kan
0: motor sukuri no rai do
2: motor sukuri ngi ma anjere akran ja sukuri motor sukuri
0: ai dan no kole sukuri no ai
2: di motor sukuri ngi da wata ai motor ikro ba ja kwa klanje na roye ne
0: kwa anjere ai yo de kwalta ro sukuri no la kala no ro sukuri no ro asu tudo na
2: yowa yowa wallahi ba zan wanda kwalta bidin da gozan gozan guso sukuri yo narin katila go kuma na la ngolin gawon blan gawon be shi shi linya isa da time ba wallahi da fu jana da time gozan moto kada sukurin wallan go soro sukurin mm mm moto kare gon bika